0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და ფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა. მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99 metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Life goes on without me. ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Under the blue sky. It's just you and I. And I wonder why. I can't be with anyone else but you.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ღალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხვინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მურყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა. უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება. დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად
1: თითქოს ისე ვატენებდე ერთად ეს ღამე ჩუმად მიხმოს წახვალ მაინც მოვალ შენთან

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ტეტესეპტ.
11: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთაში.
2: დღევანდელ ამით უნდა გადავალოს თვალი აუცილებლად საქართველოს მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმაა გამოცხადებული. დღის განმავლობაში მესტიაში 15 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში 25 გრადუსი სითბო, ხოლო სოხუმი და ბათუმი 26 გრადუსამდე გაწბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი, ახალციხეში 23, გურში 26, თელავში 28, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზედა პლუს 30 გრადუსი გვერდის.
3: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
4: რეკლამა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აი ფალკონ

0: ტელევიზორის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორის 349 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაძლებლობა ბლადა სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესო ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე

0: ეკანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების გაჟღერების დროა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 2

0: 55 11 55. შენი სვლა გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. წრეწერტილი ჯიზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდე. შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალებაა მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკუდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
5: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და მოდით ლუკოლის ბენზინგასამართი სადგურის მიმოხილვით დავიწყოთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი დღეს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. განავინაცვლოთ გალფის ბენზინგასამართი სადგურზე. სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 67 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. პორტალში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 84 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარანტირებული.

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: ეს ასტროლოგიური პროგნოზით ვასრულებთ ურთიერთობის რიგით პირველ საათს. როგორც მიხელ ცაგარელი გვაუწყებს 26 ივნისთან დაკავშირებით დღეს გეომაგნიტური დღეა. რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულსის ღძაღთა და ნერვულ სისტემას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს პერიოდი ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მხრივაც. შესაძლოა წნევის უეცარმა ცვალებადობამ გამოიწვიოს თავის კიბერი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. ყურადღება მიაქციეთ ღამის საათებს 21 საათი და 11 წუთიდან 22 საათსა და 53 წუთამდე გვაქვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ პერიოდში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასრული ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს დრო სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხვილებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. გაითვალისწინეთ, რომ იურიდიული უნებლიე ან განზრახ დაშვებული შეცდომების ალბათობა დღის განმავლობაში მაღალია. ეს შემდგომში შესაძლოა სერიოზული უსიამოვნებების ფაქტორი გახდეს თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ დაიეკეთ ზედმეტი სიამაყე და ამბარდავნება, რაც დღის განმავლობაში ხასიათში მატულობს. ცნობებში მოიმატებს ქაოსი, თუმცა ინტუიციით კარგად იგრძნობთ ტკუილს და ამასაც მიაქციათ ყურადღება. ნეგატიურია დღე ახალი საქმის დასაწყებად, სამსახურში ახალი თანამშრომლების მისაღებად, ადგილს ამყოფელის, მათ შორის ბინის შესაძლებლად, სადაზღვევო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის და სესხის აღებისთვის. დღესასიკე თუ თვით შემეცნებისთვის საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად ხელს უწყობს ნადირობას, თევზაობასა და ავტომობილის ყიდვა გამიტოს. კარგი პერიოდია გამოძიებისთვის, რეცხვისა და რემონტისთვის, ცხოველთა შესაძენად, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების შესატარებლად. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში არ არის მიზანშეწონილი განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. ეცადეთ მეტი იმოძრაოთ, მოერიდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტს, ასევე არასასურველია რენტგენი და სხივური თერაპია. მინერალებიდან გამოიყენეთ ოპალი, თოფაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და ფირუსი. ეს ქვები გამოიყენება თქვენი სასიკეთო ცხოვრებული საული შესაძლებლობების მოსაზიდად. რაც შეეხება ფერებს, დასაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭათ წითელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე და იისფერ ტონებს, რომლებიც ერთად თუ ცალ-ცალკე საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობასა და შარს. დღე პოზიტიურია ქალწულისა და მორიგებისათვის.

0: ელის ნიშნისთვის შედარებით დაძაბულია სასწავლისა და მშვილდოსნისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის ხე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. წინ ღიშლაგერი გველოდება და კიდევ ერთი ახალი საათიც გახსნათ გამოგუცხადებია. თამამად ასე რომ აუცილებლად უსმენთ ავტორადიოს და როგორც ყოველთვის დღესაც ძალიან მეტი პოზიტივით და ძალიან მეტი სასარგებლო ენერგიებით დატვირთულები გავუყვებით გზას, სადაც საინტერესო სიახლეები გველოდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: საათი და 7 წუთი შესვლა და უკვე საქართველოში. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი რამდენიმე წუთია რაც დაიწყო და ამ ეტაპზე მორიგი გაჩერება გველოდება ძალიან საინტერესო სიახლით. სამსახურში ყოველ 5 საათში 5 წუთიანი გასერინება ჯანმრთელობისა და პროდუქტიულობისთვის თურმე საუკეთესო გამოსავალი ყოფილა. ასე რომ, თოკი ცოტა ხნით ფეხის გაშლა მოგიწევთ სამსახურის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ამაზე უარი არ უნდა თქვათ. სწორედ სამსახურში ხანგრძლივი დროით ჯდომა თანამედროვე ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა. სპეციალისტები დიდი ხანია გვაფრთხილებენ, რომ უმოძრაო სამუშაო რეჟიმის ზრდის სიმსუქნის, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და მეორე ტიპის დიაბეტის განვითარების რისკს. ახალი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ამ პრობლემის შესამცირებლად რთული ვარჯიშები ან ხანგრძლივი შესვენებები სულაც არ არის საჭირო. სამედიცინო ჟურნალ British Journal of Sports Medicine-ში გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, სამუშაო დღის განმავლობაში ყოველ საათში ერთხელ 5 წუთიანი გასეირნება ჯანმრთელობის განწყობისა და პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებლად ყველაზე ეფექტური და პრაქტიკული მეთოდი. კვლევა კოლუმბია უნივერსიტის მეცნიერებმა ჩაატარეს, მასში 11000-ზე მეტმა დამსაქმებელმა მიიღო მონაწილეობა, რომლებიც ძირითადად ოფისებში 8-9 საათიან სამუშაო გრაფიკში მუშაობდნენ. პირველ ეტაპზე მონაწილეები ჩვეულ სამუშაო რეჟიმს აგრძელებდნენ და ყოველდღიურად აფასებდნენ საკუთარ ენერგიას, განწყობას, დაღლილობასა და შრომის უნარიანობას. შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში მათ სთხოვეს სამუშაო საათებში ყოველ 30 წუთში, ყოველ საათში ან ყოველ 2 საათში ერთხელ 5 წუთით გაესეირნათ. მიღებული შედეგების შედარება მაჩვენა, რომ ყველაზე კარგი ეფექტი სწორედ საათში ერთხელ 5 წუთიანმა გასეირნება მოიტანა. კვლევების თქმით, ყოველ 9 საათში შესვენება განწყობაზე დადებითად მოქმედებდა, თუმცა ზოგ შემთხვევაში სამუშაო პროცესს აფერხებდა. ყოველ 2 საათში კი ერთხელ სიარული ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა. აი, საათში ერთხელ მცირე ფიზიკურმა აქტივობამ მონაწილეებში ენერგიის დონის ზრდა, დაღლილობის შემცირება და უკეთესი ემოციური მდგომარეობა გამოიწვია პროდუქტიულობაზე უარყოფითი გავლენის გარეშე. კვლევის ხელმძღვანელის კიტ დიასის განცხადებით, კარგი ამბავი არის ის, რომ ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ცვლილებების მისაღწევად ადამიანებს სამუშაო დღის რადიკალურად შეცვლა არ სჭირდებათ. ყოველ საათში 5 წუთიანი გასეირნება სრულიად საკმარისია განწყობის გასაუმჯობესებლად და დაღლილობის შესამცირებლად. ამასთან, მონაწილეთა უმეტესობამ ეს რეჟიმი მარტივად შესასრულებლად და რეალისტურად მიიჩნია, აღნიშნა მკვლევარმა. სპეციალისტები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ დღის განმავლობაში რეგულარული მოძრაობა არა მხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობას უწყობს ხელს, არამედ ყურადღების კონცენტრაციის, მენტალური კეთილდღეობისა და სამუშაო ეფექტიანობის გაუმჯობესებაშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მოკლედ, დავიმახსოვროთ და რუტინაშიც უნდა გადაგვეზარდოს აუცილებლად საათში 5 წუთის გამოყოფა გასეირნებისთვის სამუშაო პროცესში, რა თქმა უნდა, რაზეც ალბათ არავის არანაირი პრეტენზია არ ექნება და შესაბამისად პირიქით მეტი პროდუქტიულობისთვის და სამსახურში მეტი წარმატებისთვის ეს იქნება შედარებით უფრო სასარგებლო. მძლდება ჩვენი ურთიერთობა ამჯერად უკვე მუსიკალურ პლეილისტთან ერთად, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაც გვიცდის და ძალიან მალე უკვე ავტორჩევების გაცნობის დროს დგება ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში. დაგიბრუნდებით საათის 20 წუთზე. ამინდის პროგნოზით იქამდე გადაცემა ადრენალინს მოუსმინოთ.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად. რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.

0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ უნდა გაუმდევნოთ ავტომობილიდან სინესტე? სიცივეში და სველა მინჩი მინები უფრო სწრაფად იორთქლება. სხვა უფრო გავრცელებულ მიზეზებთან ერთად ავტომობილში სისველე დასაცვლიდან და ფეხსაცვლიდანაც კი აღწევს. შესაძლებელია ფილტრი გასაწმენდი ან შესაცვლელი იყოს. შეინარჩუნეთ სიმშრალე. შეამოწმეთ რა ხდება საქარე მინის ქვეშ მდებარე სადილებში. იქ დროთა განმავლობაში ბოთლები და ათასი ნაგავი გროვდება, რის შემდეგაც წყალი აღარ გადის. განსუფთავეთ სადილები ჭუჭყისგან. თოვლიან და წვიმიან ამინჩი მანქანის ინტერიერში სინესტე ფეხსაცმლით შეგაქვთ. ასე დროს უმჯობესია რეზინის ადებები გქონდეთ. არსებობს სპეციალური აქსესუარები, რომელთა მეშვეობით მინებს სიმშრალე შეუნარჩუნებთ, მაგრამ მხოლოდ მაშინ თუ კი მინებს და რეზინებს უვლიდგინეთ.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ხდება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დღეს არის 26 ივნისი და სინოპტიკოსთა ვარაუდი ასეთი გახლავთ. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გველოდება. დღის განმავლობაში მესტიაში 15 გრადუსი სითბოგველი, ზოგიერთში 23. ზუგდიდი, ქუთაისი და ფოთი 25 გრადუსამდე გათბება, ხოლო სოხუმსა და ბათუმში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით და დღის განმავლობაში

0: შენობაში. ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 23, გორში 26, თელავში 28, რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისი მზიანი იქნება და პლუს 30 გრადუსი წყლის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 26 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC Bank წერტილი G.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
14: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-24.
16: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

რადიოს დილა. გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე ნავთობის ფასის მკვეთრი ბარდნა გრძელდება. ბრენტის მარკის ნავთობი უკვე იმ ნიშნულს დაუბრუნდა, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის კონფლიქტის დაწყებამდე დაფიქსირდებოდა. ინვესტორები სულ უფრო მეტად არიან დარწმუნებული, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების რისკი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ბაზრის მთავარი ფაქტორი ჰორმუზის სრუტეში ტანკერების მოძრაობის აღდგენაა, ბოლო მონაცემებით რეგიონიდან ნავთობის ექსპორტი თითქმის ომამდელ მოცულობას მიუახლოვდა, რის შედეგადაც მიწოდების დეფიციტის შიშები შესუსტა და ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ბაზარი უკვე ითვალისწინებს ახლო აღმოსავლეთიდან ნავთობის უფრო სწრაფ დაბრუნებას, ვიდრე რამდენიმე კვირის წინ ელოდნენ. 25 ივნისის ვაჭრობისას ბრენტის ფასი დაახლოებით $72-$73 ფარგლებში დაეცა, ხოლო ამერიკული WTI $70-ზე ქვემოთაც ჩამოვიდა. ორივე მაჩვენებელი თებერვლის ბოლოდან მოყოლებული ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა. ფასების შემცირებაზე გავლენას ახდენს ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაწყებული მოლაპარაკებები, რომლებიც ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის სრულ აღდგენასა და რეგიონში დაძაბულობის შემცირებას უკავშირდება. ბაზრები ვარაუდობენ, რომ თუ შეთანხმება შენარჩუნდება, ირანული ნავთობის ნაწილი საერთაშორისო ბაზარზეც დაბრუნდება, რაც დამატებით გაზრდის მიწოდებას. ენერგეტიკული ბაზრების დამშვიდებამ პოზიტიური გავლენა მოახდინა საფონდო ინდექსებზეც, განსაკუთრებით გაიზარდა ტექნოლოგიური და სატრანსპორტო სექტორის კომპანიების აქციები, რადგან საწვავის გაიაფება კომპანიების საოპერაციო ხარჯებს ამცირებს. ინვესტორები ასევე ელოდებიან, რომ ნავთობის ფასის ვარდნა ინფლაციურ წნეხს შეასუსტებს და ცენტრალურ ბანკებს საპროცენტო განაკვეთების შემცირების მეტი შესაძლებლობა ექნებათ. თუმცა ექსპერტების აზრით, ზოგადი სიტუაცია კვლავ მყიფეა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰორმუზის სრუტეში ტრაფიკი თითქმის ნორმალიზებულია, რეგიონში გეოპოლიტიკური რისკები სრულად არ გამქრალა და ნებისმიერი ახალი დაძაბულობა ნავთობის ფასებზე მყისიერ გავლენას მოახდენს. მოკლედ, ამ პერიოდისათვის ნავთობის ფასი ომამდე ნიშნულს დაუბრუნდა და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მასშტაბითაც რაღაცა გარკვეული ცვლილებები შეინიშნება ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ფასის კლებასთან დაკავშირებით. ყოველ შემთხვევაში, ცხოვრების სურვილიც ალბათ ასეთია. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე ვალუტის კურსზე მოგაწვით ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებიდან.

0: დაბერებული ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2.64 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი გახლავთ, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდილით ცისარტყელაა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
2: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინეთ ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე

0: საკომერციო სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: სამართლოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-ზე და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვე

0: როგორც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გონდება საუბარი საწვავის ფასებზე და ამ შემთხვევაში რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურით ვაგრძელებთ, რომ სპარკლებში სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 22 თეთრი. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. განავინაცლოთ ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარსა და 63 თეთრს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ გთავაზობთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს, რომელსაც თავის მხრივ ბატონი მიხელ ცაგარელი წარმოგვიდგენს გვამცნობს 26 ივნისის შესახებ დღეისათვის და შესაბამისად თქვენს გაუწყებთ, რომ დღე გეომაგნიტური დღე, დღეს არის გეომაგნიტური დღე, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას ოქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს პერიოდი ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ მაგ ალიტა არტერიული წნევის მხრივაც. შესაძლოა წნევის უეცარმა ცვალებადობამ გამოიწვიოს თავის კივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. ყურადღება მიაქციეთ ღამის საათებს 21 საათსა და 11 წუთიდან 22 საათსა და 53 წუთამდე, როდესაც გვაქვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ პერიოდში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს დრო სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. გაითვალისწინეთ, რომ იურიდიული უნებლი ან განზრახ დაშვებული შეცდომების ალბათობა დღის განმავლობაში მაღალია. ეს შემდგომში შესაძლოა სერიოზული უსიამოვნებების ფაქტორი გახდეს თქვენს ცხოვრებაში. დაიოკეთ ზედმეტი სიამაყე და ამპარტავნება, რაც დღის განმავლობაში ხასიათში მატულობს. გრძნობებში მოიმატებს ქაოსი, თუმცა ინტუიცია კარგად იგრძნობს ტყუილს და ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. ნეგატიურია დღე ახალი საქმის დასაწყებად, სამსახურში ახალი თანამშრომლების მისაღებად, ადგილსამყოფელების, მათ შორის ბინის შესაცვლელად, სადაზღვო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის და სესხის აღებისთვის. დღეს ასიკეთოა თვითშემეცნებისთვის საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენა, ხელს უწყობს ნადირობას, თევზაობასა და ავტომობილის ყიდვა გაყიდვას. კარგი პერიოდია გამოძიებისთვის, რეცხვისა და რემონტისთვის, ცხოველთა შესაძენად, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩასატარებლად. ისინი რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარცქასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის მიზანშეწონილი. ესეთ მეტი იმოძრაოთ, მოერიდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტს, ასევე რასასურველია რენტგენი და სხივური თერაპია.

0: მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოპალი, თოფაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი და ფირუსი. ახოლო ფერებიდან ერთად ცალ-ცალკე შეგიძლიათ ოპერატესობა მიანიჭოთ წითელ, შავ, ცისფერ, მწვანე და იისფერ ტონებს. რაც შეეხება დღევანდელ პოზიტიურ განწყობას, ქალწულისა და მორიელისთვის შესანიშნავი დღეა, ხოლო შედარებით უფრო დაძაბული და ნეგატიური პერიოდი აქვთ სასწორებსა და მშვილდოსნებს. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. დღის შლაგერთან ერთად ვაგრძელებთ შემდეგ საფეხურებს და უკვე ახალ საათშიც გადავინაცვლებთ, რომელიც დღეისათვის დილის ფარგლებში უკვე ბოლო მესამე საათი იქნება ჩვენი ურთიერთობის მანძილზე და კიდევ არაერთ საინტერესო და ენერგიულ წუთებს გავისიარებთ ერთად დალბაზე 95.1.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ევროპის გარემოს სააგენტოს უახლესი ანგარიშის მიხედვით ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის სანაპიროებზე წყლის ხარისხი ისტორიულად ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. 2025 წლის მონაცემებით შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% ევროკავშირის მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ხოლო თითქმის 85%-მა უმაღლესი შესანიშნავი შეფასება მიიღო. ანგარიში 27 წევრ ქვეყანაში მდებარე 22000-ზე მეტი სანაპიროსა და საბანაო ზონის მონაცემებს ეყრდნობა. საუკეთესო შედეგები დაფიქსირდა პროსსა და საბერძნეთში, რომლებსაც მოხვებიან ბულგარეთი, ავსტრია, ლუქსემბურგი და დანია. შედარებით დაბალი, თუმცა მაინც მაღალი მაჩვენებლები ჰქონდათ ბელგიას, უნგრეთს, პოლონეთსა და ესტონეთს. ამ ქვეყნებში საბანაო ადგილების 70%-ზე მეტმა უმაღლესი შეფასება მიიღო. სპეციალისტების შეფასებით, ბოლო 10 წლეულებში წყლის ხარისხის გაუმჯობესება ძირითადად ჩამდინარე წყლების უკეთ დამუშავებამ და გარემოს დაცვითმა კონტროლმა განაპირობა, რის შედეგადაც მდინარეებსა და ზღვებში ნაკლები დაბინძურება ხდება. ანგარიშის მიხედვით ყველაზე სუფთა წყალი ძირითადად ზღვის სანაპიროებზე ფიქსირდება. მდინარეების მონიტორინგი უფრო რთულია და მხოლოდ

ყოველი მეორე შემოწმებული მდინარის მონაკვეთი იღებს შესანიშნავი ხარისხის შეფასებას. წყლის ხარისხის შეფასებისას ექსპერტები განსაკუთრებულ ყურადღებას ფეკალური წარმოშობის ბაქტერიებს უთმობენ, რომლებმაც შესაძლოა კუჭნაწლავის დაავადებები და სხვადასხვა ინფექცია.

0: თავის ხარისხის მიხედვით და რა თქმა უნდა მეც ბედნიერ დასვენებას გესურვებთ.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება

0: რადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. მეორე. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუკი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევა ქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია. დღეს 26 ივნისია, პარასკევი. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტიაში 15 გრადუსი გველოდება, ოზურგეთში 23. ზუგდიდი, ქუთაისი და ფოთი 25 გრადუსამდე გათბება, ხოლო სოხუმსა და ბათუმში 26 გრადუსს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 23, გორში 26, თელავში 28, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქში მზიანი ამინდი და პლუს 30 გრადუსი გვევლის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 23 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ნიზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: მოგესალმებით ყველას, დილამ შვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და საუბრობთ ჩვენს რუბრიკებში, რა თქმა უნდა, წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. ეს გახლავთ რიგით 23 მუნდიალი უკვე, რომელშიც, როგორც იცით, 48 ქვეყნის გუნდი იღებს მონაწილეობას. ჯერ კიდევ, ნუ ზოგიერთ მოკვე ჩაალაგა ბარგი და გვიახლოვდება უკვე მე-16 ფინალური სერია, ვინაიდან ჯგუფური ეტაპის მესამე წრეა უკვე შუაშია. სადღაც გუშინ კიდევ 6 თამაში ჩატარდა და დღეს ღამით და ხვალ განდილით კიდევ გველოდება JH და I ჯგუფის თამაშები. თუმცა მანამდე გუშინდელ თამაშებზე ორიოდე სიტყვით კურასაუმ კოდიუართან 0-2 წააგო. ეკვადორმა სენსაციურად მოუგო 2-1 გერმანიას. იაპონიამ და შვედეთმა გაიყვეს ქულები 1-1 დასრულდა ეს მატჩი. ტუნისმა ნიდერლანდებთან 1-3 დათმო. თურქებმა პირველი 3 ქულა აიღეს, თუმცა არ ამგონია უშუალო ამ ამბავმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს თურქეთმა 3-2 მოუგო და პარაგვაი ავსტრალია 0-0. ამის შემდეგ D-E და F ჯგუფებში შემდეგი სიტუაცია მივიღეთ. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ 6 ქულით არიან, პარაგვაის და ავსტრალიას 4-4 ქულა აქვს, თურქეთს 3. I ჯგუფში გერმანიას 6 ქულა დარჩა, კოძუარსაც 6 ქულა აქვს. ნუ ალბათ ერთ-ერთი სენსაცია კონძუარია, რომელიც გავიდა მე-16 ფინალში. ეკვადორს 4 ქულა, კურასაოს 1. და F ჯგუფი, ნიდერლანდები 7 ქულით პირველზე არიან, მათ იაპონია მოჰყვებათ 5 ქულით, შვედეთს 4 აქვს, ტუნისი ქულების გარეშია. მაშ ასე მე-16 ფინალებში უკვე 4 წყვილი ცნობილია. სამხრეთ აფრიკა კანადას დაუპირისპირდება, ნიდერლანდები მაროკოს, ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინას, ხოლო ბრაზილია იაპონიას. ეს ძალიან საინტერესოა, ბოლო წყვილი და მეთანხმებით, ვინაიდან იაპონელები წელს მართლაც კარგად გამოიყურებიან. ამ გუნდების გარდა მომდევნო ეტაპზე, ანუ მე-16 ფინალში გასულები არიან უკვე გერმანია, მექსიკა, არგენტინა, ავსტრალია, კოძუარი და შვეიცარია. როგორც გითხარით, დღეს G-H და I ჯგუფის მატჩებიც გველოდება 23 საათზე. ნორვეგია საფრანგეთს ეთამაშება, ხოლო სენეგალი ერაყს. დილის 4-ზე უკვე კაბოვერდე, საუდის არაბეთი, ურუგვაი, ესპანეთი და დილის 7-ზე ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია, ბელგია. დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და ვნახოთ კიდევ რომელი გუნდები შეუერთდებიან ჩემს მიერ უკვე ზემო დასახელებულ მე-16 ფინალში გასულ გუნდებს და რა თქმა უნდა ამას დღევანდელი თამაშები გვანახებს.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: დოლარი დღეს 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 3 ლარია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ეძებს სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr მხოლოდ tre.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gr-თან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank Certilogy.
3: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულ იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულიად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო.

0: და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS-400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებზე გვაქვს ამჯერად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მოდით დავათვალიეროთ რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგური. ბისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3 ლარად და 75 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ღირს ევრო დიზელი 4 ლარი და 15 თეთრი. პორტალში კი ფასები ასე გადანაწილდა: სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათის დასასრულს, როგორც ყოველთვის, დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე გვაქვს ინფორმაცია. დღეს 26 ივნისია. ნახოთ მიხელ ცაგარელი როგორ აფასებს ამ დღეს. დღეს გეომაგნიტური დღეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს პერიოდი ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მხრივაც და შესაძლოა წნევის უეცარმაცვალებადობამ გამოიწვიოს თავის კიბილი და ასევე სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავეზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. ყურადღება მიაქციეთ ღამის საათებს 21 საათსა და 11 წუთიდან 22 საათსა და 53 წუთამდე გვაქვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ პერიოდში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. ეს დრო სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. გაითვალისწინეთ, რომ იურიდიული უნებლი ან განზრახდაშვებული შეცდომების ალბათობა დღის განმავლობაში მაღალია. ეს შემდგომში შესაძლოა სერიოზული უსიამოვნებების ფაქტორი გახდეს თქვენს ცხოვრებაში. დაიოკეთ ზედმეტი სიამაყე და ამპარტავნება, რაც დღის განმავლობაში ხასიათში მატულობს. გრძნობებში მოიმატებს ქაოსი, თუმცა ინტუიციით კარგად იგრძნობთ ტყუილს და ამასაც მიაქციეთ ყურადღება. ნეგატიურია დღე ახალი საქმის დასაწყებად სამსახურში ახალი თანამშრომლების მისაღებად, ადგილს ამყოფელის, მათ შორის ბინის შესაცვლელად, სადაზღვევო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის და სესხის აღებისთვის. დღეს ასიკეთოა თვითშემეცნებისთვის საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ხელს უწყობს ნადირობას, თევზაობასა და ავტომობილის ყიდვა გაყიდვას. კარგი პერიოდია გამოძიებისთვის, რეცხვისა და რემონტისთვის, ცხოველთა შესაძენად, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩასატარებლად. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები შემდგომში ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ არის მიზანშეწონილი. ესადეთ მეტი იმოძრაოთ, მოერიდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტს, ასევე არასასურველია რენტგენი და სხემური თერაპია. მინერალებიდან გამოიყენეთ ოპალი, თოფაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი, ფიროზი და ასევე თუნდაც ერთად კომბინაციაში ან ცალ-ცალკე შემდეგი ფერები: წითელი, შავი, ლურჯი, ცისფერი, მწვანე და იისფერი ტონები. დღე პოზიტიურია ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება სასწორისა და მშვილდოსნისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმადების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი დილა ურთიერთობის 3 საათით და ზოგადად საუბარიც ასტროლოგიურ პროგნოზზე. ამჯერად უკვე შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთს უნდა გავუყვეთ და ვფიქრობ, რომ გზად ძალიან ბევრი სასიამოვნო წუთი გველოდება. ამიტომ რაღაცა გვჩენია, გადავინაცვლოთ მორიგ საათში.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: muy fuerte.
1: Реклама.
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი

0: კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-3019-0000 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გაგაცნო თუ რა ხდება მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე, მსოფლიო მუნდიალზე კი ხდება ის, რომ ჯგუფური ეტაპის სადღაც შუაში ვართ, გუშინ დღესდილით ჩატარდა D, E და F ჯგუფების მატჩები და კიდევ გაირკვა არა ერთი მე-16 ფინალისტის ვინაობა. თუმცა მოდით ყველაფერს მივყვეთ თავიდან. გუშინ ღამით ურასაო კოდუართან 0-2 დათმო, ეკვადორმა სენსაციურად მოუგო გერმანიას 2-1, იაპონელებმა და შვედებმა ქულები გაიყვეს 1-1 დარჩა, დამთავრდა ეს მატჩი. ტუნისი ნიდერლანდებთან დამარცხდა ანგარიში 1-3, თურქეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 3-2 მოუგო და პირველი ქულები აიღო ამ ჩემპიონატზე, რომლებმაც არ ამგონია უშველოს თურქეთის ნაკრებს, და პარაგვაი ავსტრალია 0-0. ამის შემდეგ ჩვენ დიჯგუბში მივიღეთ ის, რომ კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატები დარჩნენ პირველ პოზიციაზე 6 ქულით, პარაგვაიმ და ავსტრალიამ 4-4 ქულა დააგროვეს, ხოლო თურქეთმა 3. ის ჯგუფში გერმანიასთან ერთად კოდუარიც გახდა ლიდერი, 6-6 ქულა აქვს ორივეს, ეკვადორს 4, კურასაოს 1. და F ჯგუფი აქ ნიდერლანდები დაწინაურდნენ 7 ქულით, იაპონელებს 5 ქულა დააგროვდათ, შვედებს 4, ტუნისი კი ქულების გარეშე ემშვიდობა წლევანდელ მუნდიალს. ნახოთ რა მოხდა ამ მატჩების შემდეგ მე-16 ფინალურ სტადიაზე. 4 წვილი უკვე გამოიკვეთა. სამხრეთ აფრიკა კანადას დაუპირისპირდება, ნიდერლანდები მაროკოს ეთამაშებიან, ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ეთამაშებს, ხოლო ბრაზილია იაპონიას დაუპირისპირდება. ამ 8 ნაკრების გარდა მე-16 ფინალში ასევე გავიდა გერმანია, მექსიკა, არგენტინა, ავსტრალია, კოდუარი და შვეიცარია. აი ნახოთ, დღეს კიდევ არის 2 თამაში და ხვალ დილით და გამთენიისას კიდევ 2-2 და უკვე JH და I ჯგუფებში შეიცვლება სიტუაცია და კიდევ გამოვლინდებიან მე-16 ფინალისტები. მაშასე დღეს 23 საათზე ნორვეგია საფრანგეთს ეთამაშება, სენეგალი ერაყს. ეს გახლავთ აი ჯგუფის მატჩი. გეტყვით, რომ საფრანგეთს და ნორვეგიას 6-6 ქულა აქვთ, სენეგალს და ერაყს 0, ასე რომ აქ ეს მატჩები უბრალოდ სტატისტიკური სახეს მიიღებს, ვინაიდან უკვე ვიცით, რომ საფრანგეთი და ნორვეგია გავიდნენ, ხოლო ერაყს და სენეგალს მოკლედ ქულები არა აქვთ. მერე ამ თამაშების მერე უკვე გამთენიისას დილის 4-ზე კაბოვერდე დაუპირისპირდება საუდის არაბეთს, ხოლო ურუგვაი ესპანეთს. ეს H ჯგუფის მატჩებია. შეგახსენებთ, რომ ესპანელებს 4 ქულა აქვთ, კაბოვერდეს და ურუგვაის 2-2, და ეხლა სწორედ ეს მატჩი გადაწყვეტს ალბათ ვინ გავა შემდეგ ეტაპზე. საუდის არაბეთს კი მხოლოდ 1 ქულა აქვს. და დილის 7 საათზე უკვე ეგვიპტე ირანი და ახალი ზელანდია ბელგია. J ჯგუფის თამაშებია. ბელგიას 2 ქულა აქვს, ირანს 2, ამ ჯგუფის ლიდერი ეგვიპტეა 4 ქულით და ახალ ზელანდიას 1 ქულა აქვს, ასე რომ ამ მატჩების შემდეგაც რა თქმა უნდა შეიცვლება სიტუაცია ჯგუფებში და კიდევ დაგვემატება მოკლედ უკვე ოფიციალურად გასული კლუბები, გუნდები, მაპატიეთ მე-16 ფინალში.

0: ჩი. მაშ ასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ყველაზე ახლო მატჩები დღეს 23 საათზე გველოდება: ნორვეგია, საფრანგეთი, სენეგალი, ერაყი.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მივხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები

0: შემოღებული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაძროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დაკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იულად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს არავინ ღებავს, თუ ის ნავარიები არ არის. თან მის შესაღებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: საწავის ფასებზე უნდა განვაგზოთ ინფორმაციის მიღება და მოდით შემდეგი бенზინ გასამართის ადგურები მიმოვიხილოთ, როგორი ფასებით დაგხვდება. ლუკოილი, რომლის ქსელშიც სუპერი 4 და 13 თეთრი ღირს პრემიუმის ღირებულება 3 და 64 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 და 53 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 12 თეთრი. გალფის бенზინ გასამართს ადგურზე სუპერს 4 და 17 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 და 67 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 და 61 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 და 97 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი. სუპერი 4 და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი 4 და 12 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა. ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400

0: ამას ძალიანაც ჩუმა დაკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-4-ს ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში. Met a few girls that I liked, gorgeous hips.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე

0: 0 3 2 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გაგიტანეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დეკიმს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 24

0: სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესო ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკულის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუს სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმა უსწრებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას.

0: თვით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
0: რეკლამა.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
0: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე ლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
1: ზაფხული ავტორადიოზე.
2: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღევანდელი ვალუტის შესახებ, ლართან მიმართებაში, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაგაცნოთ. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საქკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. სუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
1: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZ. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Scapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Scapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Scapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში.

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: 14 საათი და 20 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ, რომელიც დღეს 26 ივნის საქართველოს მასშტაბით გველის. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება დღის განმავლობაში გველის. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23. ზუგდიდი, ქუთაისი და ფოთი 25 გრადუსამდე გათბება, ხოლო სოხუმსა და ბათუმში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ზოგან და დღის განმავლობაში იქნება. ბორჯომსა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო, ახალციხეში 23, გორში 26, თელავში 28 და რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მზიანი ამინდი და პლუს 30 გრადუსი გველის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 21 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დღემშვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა ჩვენი სპორტული რუბრიკის დრო. დიახ, მეგობრებო, საუბრობთ მიმდინარე მუნდიალზე, სადაც გრძელდება მესამე წრე ჯგუფური ეტაპისა, გაირკვა უკვე არაერთი მე-16 ფინალისტის ვინაობა, 4 წყვილიც კი უკვე ცნობილია და გეტყვით მათ შესახებ. სამხრეთ აფრიკა კანადას დაუპირისპირდება პლეი-ოფში, ნიდერლანდები მაროკოს, ამერიკის თებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინას, ხოლო ბრაზილია იაპონიას. ამ გუნდების გარდა მე-16 ფინალში უკვე გასულები არიან გერმანია, მექსიკა, არგენტინა, ავსტრალია, კოდივარი და შვეიცარია. დღეს JH და I ჯგუფის თამაშები გამართება 23 საათზე ნორვეგია საფრანგეთი გველის და სენეგალი ერაყი. დილის 4 საათზე გამთენიისას კაბოვერდე საუდის არაბეთს დაუპირისპირდება, ხოლო ურუგვაი ესპანეთს და დილის 7 საათზე ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია, ბელგია. მოდით ნახოთ თუ რა ხდება ამ ჯგუფებში. J ჯგუფში ლიდერია ეგვიპტე 4 ქულით, ბელგიას და ირანს 2-2 ქულა აქვთ, ახალ ზელანდიას 1. H ჯგუფის უპირობო ლიდერი ესპანეთია 4 ქულით, კაბოვერდეს და ურუგვაის 2-2 ქულა აქვთ, ხოლო საუდის არაბეთს მხოლოდ 1 ქულა. და I ჯგუფში აქ 2 ლიდერი ყავს, საფრანგეთს და ნორვეგიას 6-6 ქულა აქვთ, ხოლო სენეგალს და ერაყს ჯერჯერობით ქულები არ აუღიათ.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: განვაგრძოთ მუნდიალის თემით და ერთი საინტერესო ჩამონათვალი მინდა წარმოგიდგინოთ. მეც ძალიან განსულფრებული ვარ სხვათაშორის ამ სიით. საქმე იმაშია, რომ ფეხბურთის ისტორიაში არიან სუპერ ფეხბურთელები, რომლებსაც მსოფლიო ჩემპიონატზე გოლი არ აქვთ გატანილი. აი ის ვარსკვლავები, რომელთაც მუნდიალებზე არასდროს გაუტანიათ: ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, ლუიშ ფიგუ, ჩავი, ფრენკ ლამპარდი. აქ უნდა ითქვას, რომ ერთი ნაღდი გოლი არ ჩაუთვალეს ფრენკის, მაგრამ ნუ სტატისტიკურად არ გაუ ტანია ჩათვლილი გოლი. შემდეგ ნიკოლა ანელკა, მარკო ვან ბასტენი. მარკო ვან ბასტენს თუ არ ქონა მსოფლიოზე გატანილი გოლი, არ არც ვიცოდი. შემდეგ პაველ ნედვედი, სერხიო რამოსი, ჯეი ჯეი ოკოჩა, ერიკ კანტონა, ლეგენდა მანჩესტერ იუნაიტედისა, ჯორჯ ბესტი, ეს ინგლისის ფეხბურთის ზოგადად ლეგენდა, რაიან გიქსი და ჟორჟ ვეა. აი ამ მართლა სუპერ ფეხბურთელებს მუნდიალებზე გოლი თურმე არც გაუტანიათ. მაშასე კიდევ უფრო შეგახსენებთ, რომ დღეს 23 საათზე გველოდება ნორვეგია, საფრანგეთი, სენეგალი, ერაყი, დილის 4-ზე კაბოვერდე, საუდის არაბეთი, ურუგვაი, ესპანეთი და დილის 7-ზე ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია, ბელგია.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით დაგიბრუნდით ამ ეტაპზე და შესაბამისად შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების მიმოხილვაც გვიწევს. ლუკოილი, რომლის ქსელშიც სუპერი 4.13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.68 თეთრი, ევრორეგულარი 3.43 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4.12 თეთრი ღირს. გადავინაცვლოთ, რომ პეტროლში, რომლის ფარგლებშიც სუპერი 4.22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრორეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4.12 თეთრი ღირს. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4.15 თეთრი შეეძენთ. პრემიუმის ფასი 3.75 თეთრია, ევრორეგულარი 3.60 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელი 4.15 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: დაუბრუნდით კიდევ ერთხელ ვალუტის კურს, რომელიც ლართან მიმართებაშია დღეს წარმოდგენილი და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გამცნოთ თქვენს. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, 1 ევროს ფასია 3 ლარი, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. ტოიოტამ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. ტოიოტამ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, შვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისს არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ მანქანა, უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.lg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank Certility.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.

0: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზი მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ, ამეთებზე კი 27 ივნისის შაბათი უნდა განვიხილოთ, როგორც ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც წვიმაა მოსალოდნელი. დღის განმავლობაში მესტიაში 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 19 გრადუსს უნდა ველოდოთ. ზუგდიდში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 23, ფოთსა და ბათუმში 22, ხოლო სოხუმი 25 გრადუსამდე გაჭირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს დღის განმავლობაში. ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი გველის, გორში 23, თელავში 26, რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით კი +24 გრადუსი დაფიქსირდება და ასევე ხანმოკლე წვიმაც, ამიტომ აუცილებლად გაითვალისწინეთ მით უმეტეს თუ დასავლეთის მიმართულებით მიეშურებით, რადგან იქ ხანმოკლე და მხოლოდ ზოგიერთ რეგიონში არ არის მოსალოდნელი წვიმა. ყველგან წვიმაა თან მთელი დღის მანძილზე. საუკეთესო სურვილები მინდა დაგიტოვოთ და ისე გამოგეთხოვოთ ავტორადიოს ვირტუალური სივრციდან და დაგიბრუნდებით უკვე მომდევნო 4 შაბათს დილიდან, როგორც ყოველთვის დილის 9 საათიდან ერთად ვიქნებით. იქამდე კი ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ლამაზი დღეები უნდა აითვალოთ ავტორადიოსთან ერთად, თუ კი იმეგობრებთ, როგორც ყოველთვის თქვენი საუკეთესო მასპინძელი ყოველთვის ფორმაში იქნება და ჩვეულ რეჟიმში სათანადოდ მოგემსახურებათ. მოკლედ, საუკეთესო სურვილები თქვენ და ნახვამდის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 15 საათი და 23 წუთი სრულდება.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე

0: შედამოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Families are on a truce. Hey, look at me. We agreed with the rules, no pictures of the Bartos at this event.

თეოდორ შაპირომ კიდევ ერთი ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა. კიდევ ერთი მარტივი თხოვნა. ეს არის 2025 წლის ამერიკული შავი კომედია, რომლის რეჟისორი პოლ ფეიგია. 2018 წლის გაგრძელება, რომელიც თავის მხრივ

ფუძნებულია დარსი ბელის 2017 წლის რომანზე. ანა კენდრიკი, ბლეიკ ლაივლი, ჰენრი გოლდინგი, ენდრიუ რანელსი, ბაშირ სალაჰუდინი, კელი მაკორმაკი, ჯოშუა სატინი და იან ჰო იმეორებენ პირველი ფილმის როლებს. 2022 წელს ლაიონს გეითმა დაანონსა, რომ Amazon MGM სტუდიოსთან პარტნიორობით განხორციელებდა პროექტს. 2024 წელს კი დამტკიცდა, რომ ნამუშევარი Amazon Prime Video-ზე გამოვიდოდა.

ფილმის პრემიერა საუთვესტის ფესტივალზე 2025 წლის მარტის თვეში შედგა. როგორც თავშივე აღნიშნეთ, ორიგინალურ მუსიკაზე თეოდორ შაპირო მიმუშავა. კრებულში კი 28 ტრეკია თავმოყრილი, მაგრამ ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა სცენისთვის სხვადასხვა არტისტის სიმღერები იტალიური ატმოსფეროს შესაქმნელად, რომელთაც კრებულში ვერ ხვდებით. ასეთია მაგალითად ნოემის იდეალისტი, ენიო მორიკონეს Once Upon a Time in the West და სხვა.

ნამუშევარი საკმაოდ ცუდად შეფასდა. კრიტიკოსების შეჯამებით რეიტინგმა საშუალოსაც ვერ მიაღწია. მაყურებელთა მოსაზრებით კი ზედმეტად პოლარიზებულიც იყო. არ მიუღია არანაირი ჯილდო და ვერც კომერციულ წარმატებას მიაღწია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრი საათში და მკვეთრად დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაყ. დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო.
1: ავტორადიოზე ერთმანეთს ხვდებით 26 ივნისის დღის მეორე ნახევარში და 10 საათამდე გვეთმობა დრო იმისთვის, რომ სასიამოვნო მუსიკას, საინტერესო ამბებს და საჭირო ცნობებს მოусმინოთ ჩვენი შეხვედრების დროს და არა მხოლოდ 9:01-ზე ვიქნებით, ვიქნები მე პირადად თქვენი მასპინძელი და შევეცდები სწორედ ეს ყველაფერი გამომივიდეს, ვიზრუნოთ თქვენს განწყობაზე, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე სტუმროთ, რომლის მისამართია www.radio.gr და უამრავ საინტერესო ამბავს გადავლოთ თვალი. რაც შეეხება პირველ ცნობას, რომელიც დღევანდელი დღისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს გახლავთ ცნობა ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილების შესახებ ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ვალუტებზე, ეს გახლავთ დოლარი, რომელიც დღეს შეფასდა 2 ლარა და 64 თეთრად, ევრომ შეადგინა 3 ლარი ზუსტად. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრია, თურქული ლირა კი 5 თეთრს უტოლდება. მომდევნო საათიდან ჩვენ უკვე უფრო აქტიურად შევხვდებით ერთმანეთს, მანამდე წინ მუსიკასთან ერთად გელოდებათ გადაცემა ავტოსთორი.
0: ღიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვიტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულადმოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-ზე და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes-ს მყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: 2

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის 27 ივნისისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხვალწვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 19. 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 გრადუსი იქნება ფოთსა და ბათუმში, 25 კი სოხუმში. ზოგან ასევე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 19, გორში 23, თელავში 26, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. ბოლოს კი რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში ხვალ უნალეკო დღეგველოდება, თუმცა მოსალოდნელია ცვალებადი მოყრუბულობა. ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე აი სწორედ 28 გრადუსი ამ მომენტში თბილისში. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად გელოდებათ სპორტული სიახლეები რუბრიკაში სპორტნიუს რამდენიმე წუთში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 16 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით აღაუმშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენს სპორტულ რუბრიკაში ვსაუბრობთ რაღა თქმა უნდა მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ, რომელზეც უკვე მესამე ტური დაიწყო და უკვე შუა ტურია ჯგუფური ეტაპისა.

0: გაერკვა უკვე ბევრი ნაკრების ბედიც, რომლებიც მომავალ ეტაპზე, ანუ მე-16 ფინალში გადავიდნენ. გეტყვით და შეგახსენებთ, რომ მე-16 ფინალში გადიან ჯგუფებში პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები, პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრებიც. 4 წყვილი უკვე და კომპლექტ და სამხრეთ აფრიკა კანადას ეთამაშება მე-16 ფინალში, ნიდერლანდები მაროკოს დაუპირისპირდებიან, ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინას, ხოლო ბრაზილია იაპონიას. ამ 8 გუნდის გარდა მე-16 ფინალში ასევე უკვე გასულები არიან გერმანია, მექსიკა, არგენტინა, ავსტრალია, კოდივარი და შვეიცარია. დღეს GH და I ჯგუფებს დღეს და ღამით, ამ ღამით და დილით, ხვალ დილით GH და I ჯგუფებში მყოფი ნაკრებების თამაშები გველის და ბევრი რამ ამ თამაშების შემდეგაც გაირკვევა. მაშასე დღეს 23 საათზე ნორვეგია საფრანგეთს ეთამაშება, ხოლო სენეგალი ერაყს. გამთენიისას დილის 4-ზე კაბო-ვერდე საუდის არაბეთის წინააღმდეგ, ხოლო ურუგვაი ესპანეთის წინააღმდეგ ითამაშებს. და დილის 7-ზე ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია, ბელგია. ნახოთ რა ხდება GH და I ჯგუფებში. G ჯგუფის ლიდერი ეგვიპტეა 4 ქულით, ბელგიას და ირანს 2-2 ქულა აქვთ, ახალ ზელანდიას 1. რომ აქ ამ თამაშების შემდეგ ბევრი რამ გაირკვევა. H ჯგუფის ლიდერი ესპანეთია 4 ქულით, კაბო-ვერდეს და ურუგვაის 2-2 ქულა აქვთ, საუდის არაბეთს მხოლოდ 1. და I ჯგუფში აქ ორი ლიდერი ყავს გამოკვეთილი, საფრანგეთი და ნორვეგია, და ალბათ ისინი გავლენ კი არა და ხო შემდეგ ეტაპზე, ვინაიდან სენეგალს და ერაყს საერთოდ ქულები არ აქვთ, მაგრამ მაინც დავუძლოთ მატჩებს და უკვე ოფიციალურად ვნახავ თუ ვინ გადავა ამ ჯგუფებიდან შემდეგ ეტაპზე. მაშასე გეტყვით იმას, რომ უკვე 28-დან დაიწყება მე-16 ფინალები. სწორედ პირველი თამაში იქნება სამხრეთ აფრიკისა და კანადა, სამხრეთ აფრიკა კანადა, შემდეგ იქნება უკვე ნიდერლანდები მაროკო, ამერიკის შეერთებული შტატები ბოსნია ჰერცეგოვინა, ბრაზილია იაპონია. ნუ მე-16 ფინალებში რა თქმა უნდა გადავა 32 გუნდი, შემდეგ უკვე პლეი-ოფის სისტემით განვითარდება მოვლენები, გამარჯვებულები მომდევნო ეტაპზე, ანუ მე-8 ფინალში გადავლენ, წაგებული ნაკრებები კი ბარგს ჩაალაგებენ და შინ დაბრუნდებიან. Ну, მე-8 ფინალების შემდეგ ჩვეულებისამებრ მე-4 ფინალები, ნახევარფინალები და ფინალი, რომელიც 19 ივლისს გველოდება. ასევე ექნება მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს, ოღონდ ღამის პირველ საათზე თბილისის დროით, ასე რომ კალენდარულად 19-ია ის 19-ში ეს თამაშიც, მაგრამ ну, რახან ღამის პირველ საათზეა, ბევრ წყაროში წერია, რომ 18 ივლისა მატჩი მესამე ადგილისათვის. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 23 საათზე ნორვეგია საფრანგეთს დაუპირისპირდება, სენეგალი ერაყს. დილის 4-ზე კაბო-ვერდე საუდის არაბეთის წინააღმდეგ გაილაშქრებს, ხოლო ურუგვაი ესპანეთს შეერკინება. და დილის 7-ზე ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია, ბელგია.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
1: ავტორადიო.

0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? იყავით უფრო მომთმენი, როცა თქვენი ავტომობილი ცივია. ავტომობილის ნელატარება დილით, როდესაც თქვენი ავტომობილი არ არის გახურებული, უფრო უკეთ დაიცავს თქვენს ძრავს, ვიდრე უმალს ატერფულზე დაწოლა. მიეცით დრო, რომ გახურდეს. ეს აუცილებელია, განსაკუთრებით ცივამინჩში.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი

0: სექსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს ტკბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედაყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. რევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს.

0: ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ეთერში
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციით გხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შედარებით დაიკლებს ტემპერატურა ჩვენს ქვეყანაში მოსალოდნელი ასევე წვიმა ძირითადად ყველგან, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუს გაუტოლდება, უზურგეცელოდება 19 გრადუსი, სითბო 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, ფოთსა და ბათუმში 25 კი სოხუმში. გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში 19 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23, გორში 26, თელავში, რუსთავში კი ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს და ბოლოს შეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის. ხვალ თბილისში ცვალებადი მოღრუბლობა მოსალოდნელი, დღე ჩაივლის უნალექო, ტემპერატურა კი 28 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში. თბილისში 27 გრადუსია. ჩვენ კი მუსიკასთან ერთად გადაცემა Beauty Line იგველოდება საათის ბოლოს აქტუალური სიახლეებით შევხვდებით.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: საქართველოში 17 საათი და 22 წუთია.
2: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სიონეზის სტანდარტები ცვალებადია. დაგეგმოთ რუბრიკას ფინტლაი ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესო ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს,

0: რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: აბაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon-ის ან Sony-ის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.g და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
3: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავი ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭიკითაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ვაგრძელებთ სიახლეებზე საუბარ საათის ბოლოს ხვდებით ერთმანეთს აქტუალური სიახლეებით ავტოსამყაროდან და ეს ის შემთხვევა, როდესაც Mercedes Benz-ი თავის ძალებს ახალ ბიზნესში გამოცდის, Mercedes Maybach-ი ავტომობილების ფარგლებს ცდება და საზღვაო ტურიზმში შედის. ბრენდმა გერმანულ გემთმშენებელ კომპანია Lloyd Werft-თან შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რომლის ფარგლებში 155 მეტრიანი სუპერ იახტის Beyond Horizons-ის მშენებლობა დაიწყება. პროექტის დასრულება და იახტის წყალში ჩაშვება 2030 წლისთვის იგეგმება. ახალი სუპერ იახტა 30 მდიდრულ კაიუტას მოიცავს და ერთდროულად 72 სტუმრის მიღება შეძლებს. თითოეული აპარტამენტის ფართობი 74 კვადრატული მეტრი იქნება ინდივიდუალური აივნითა და ზღვის ხედით. იახტაზე ასევე განთავსდება სპა ცენტრები, საცურაო აუზები, მაღალი კლასის რესტორნები, საკონცერტო დარბაზები და ხელოვნების გალერეები. გემის საინჟინრო ნაწილზე Lloyd Werft იმუშავებს, ხოლო ექსტერიერისა და ინტერიერის დიზაინს Mercedes Maybach-ი შექმნის. დიზაინში გამოყენებული იქნება ისეთივე პრემიუმ მასალები და ტექნოლოგიები, რომლებიც Maybach-ის ავტომობილების სალონში გვხვდება. წარმოიდგინეთ სავარაუდოდ როგორ ლაქშერი გემზია საუბარი. პროექტის ფარგლებში აშენდება დამხმარე გემიც, რომელიც იახტის ლოგისტიკურ უზრუნველყოფას, მარაგებისა და აღჭურვილობის, მათ შორის კატერებისა და ვერტფრენის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. Beyond Horizons-ი კერძო საკუთრებაში არ გაიყიდება. იახტის სარგებლობას მხოლოდ დახურული კლუბის Maybach Online Club-ის წევრები შეძლებენ, თანაც წელიწადში მაქსიმუმ 4 კვირის განმავლობაში. ამით Mercedes Maybach-ი პრემიუმ ბრენდებს შორის იმ კომპანიების რიგს უერთდება, რომლებიც ფუფუნებით მოგზაურობის სეგმენტში ცდილობენ საკუთარი ადგილის დამკვიდრებას. მომავალი Mercedes Maybach-ი სუპერიახტის ფოტოკოლას კი ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ სხვა უამრავ საინტერესო სიახლესთან ერთად. ჩვენი გვერდის მისამართი კი www.radio.gr ახლავთ.
1: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
2: ზაფხული ავტორადიოზე.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუდევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა,

სპეციალურად ამოწმინდა, ძრავა საერთოდ ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS-400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს ეს

0: კიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS-400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS-400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების იაპონური ორგანიზებული სამყაროს ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დაგებს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820.

0: ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით ინფორმაციით ამინდზე. ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 27 ივნის შაბათის უქმეს იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, 23 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 25 კი სოხუმში. ზოგან იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, შედარებით დაბალი იქნება ტემპერატურა ვიდრე ბოლო დღეების განმავლობაში. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 19, გორში 23, თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 27 გრადუსია, დედაქალაქ სხვალ მცირე მოღრუბლობა ელოდება, დღეუნალეკვეთ ჩაივლის, ტემპერატურა კი 28 გრადუსამდე აიწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 18 საათი და 22 წუთი შესრულდა.
3: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko-ს, iPhone-ის ან Sony-ს სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko-ს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების, პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური, თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან.

0: რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდრო შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მაშა სამეგობრებო, ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე გხვდებით და ეროვნული ბანკის დადგენილებას გამცნობთ. დღეს ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრად შეფასდა, 1 ევროს ღირებულებამ ზუსტად 3 ლარი შეადგინა. გერმან კასტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს. საათი შლაგერს მოვისმენთ, რამდენიმე წუთში გადაცემა ადრენალინს, მე კი საათის 20 წუთზე შემოგერთებით ინფორმაციით. მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩემი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაოცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს ყბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმის სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, ყბის ტკივილი ან ყბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან ყბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის კბილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭონი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს

ჩენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43. 2

0: საშუალებას. ტავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე. ხვალინდელი დღისთვის 27 ივნის შაბათის უქმეს იწუმებს დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 19 გრადუსამდე გატბება ზუგდიდში. რაც შეეხება ქუთაისსა და ზუგდიდს, 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ფოთსა და ბათუმში 23, სოხუმში კი 25 გრადუსიან ავარაუდები. იწუმებს ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილშიც, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში მოსალოდნელია 19, გორში 23, თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში დღე ხვალ უნალექოდ ჩაივლის, მცირე მოღრუბლობა გველოდება, ტემპერატურა კი 28 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში, ამ მომენტში 25 გრადუსი სითბო ფიქსირდება თბილისში. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით რამდენიმე წუთში, უახლესი ამბები ავტოსამყაროდან.
3: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმავ, დაგვიმგზავრებელგან ავტორადიო.
4: რეკლამა.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-5555.
6: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ თქვენი საუკეთესო

0: 8 15 11 44
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

როგორც დაგვპირდით, სიახლეებით ავტოსამყაროდან იბრუნდებით ამჯერად მეზობელი თურქეთიდან. სტამბოლის ხელისუფლებამ ტაქსის მძღოლების საქმიანობაზე კონტროლის გასაძლიერებლად დრონების გამოყენება დაიწყო. ახალი სისტემა პირველ ეტაპზე ქალაქის ცენტრალურ რაიონებში ამოქმედდა, სადაც მგზავრებისგან ყველაზე მეტი საჩივარი ფიქსირდება. ადგილობრივი ოფიციალური პირების განცხადებით, დრონები მაკონტროლებელ ორგანოებს იმ ავტომობილების იდენტიფიცირებაში დაეხმარება, რომლებიც ადრეს სხვადასხვა დარღვევაში იყვნენ შემჩნეულნი. კადრების საშუალებით შესაძლებელი იქნება ტაქსის მანქანების სანომრე ნიშნების დაფიქსირება და მათი გადაადგილების მონიტორინგიც. სტამბოლის ტაქსისთა პალატის წარმომადგენლის გიუნგერ პედეკის თქმით, გადაწყვეტილება მგზავრების, განსაკუთრებით კი ტურისტების მხრიდან გახშირებული საჩივრების ფონზე მიიღეს. ყველაზე გავრცელებულ დარღვევებს შორის სახელდება ტაქსიმეტრის ჩართვაზე უარის თქმა, ასევე მოკლე მანძილზე მგზავრობის შესრულებისგან თავის არიდება. ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ დრონების გამოყენება მსგავსი შემთხვევების შემცირებასა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება. თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ.

0: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbank MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: აგზალავთ ურთიერთობას ავტორადიოზე და ხვდებით ამჯერად ინფორმაციით საწვავის ფასებზე თვალს გადავავლებ ტარიფებს გალბში, რომპეტროლში, ვისოლსა და სოგარში. გალბში ლიტრი სუპერი ღირს 4 ლარი და 17 თეთრი, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარ 3 ლარა და 61 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელ 3 ლარა და 97 თეთრად შეიძლება. რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.78, ევრო რეგულარი 3.59, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. ვისოლში ლიტრი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი ღირს 3.78, ევრო რეგულარი 3.63, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 ლარი და 24 თეთრია და ბოლოს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს 4 ლარა და 15 თეთრად ჩაასხამთ სუპერს. ლიტრი პრემიუმის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 75 თეთრი, 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 15 თეთრია.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 2 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
5: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა, მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes ყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომის არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეს ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ Trezertiligi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ლამინძე, ვარაუც წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ შაბათის უქმეა, გახლავთ 27 ივნისი და წვიმა ელოდება დასავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა მესტიაში აიწევს 13 გრადუსამდე, 19 გრადუსი სითბო ელოდება ოზურგეთს. 22 ქუთაისი, ისევე როგორც ზუგდიდს, 23 ფოთსა და ბათუმს, 25 კი სოხუმს. ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი იქნება, გორში 23, თელავში 26, რუსთავში კი 29. დაბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში ხვალ 28 გრადუსი სითბო გველის, თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის მცირე მოღრუბლობის ფონზე.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 20 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
5: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაცია ნაცია თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დროას თვალი ამჯერად ევროპულ სიახლეებს გადავავლოთ. სლოვენიის უძველესი ქალაქი, რომლის სახელწოდება გახლავთ ტუი, 2026 წლის ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის საუკეთესო მიმართულებად დასახელდა. აღნიშნული ტიტული მას ევროპულმა ტურისტულმა პლატფორმამ European Best Destination-მა მიანიჭა, რომელიც ყოველწლიურად ევროპაში გამორჩეულ ტურისტულ მიმართულებებს ავლენს და სხვათა შორის ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რადგან საკმაოდ მნიშვნელოვანია და გავლენიანი მათი კვლევები და მათივე შედეგები. ტუიმ რეიტინგში ისეთი ცნობილი ისტორიული ქალაქები ჩამოიტოვა, როგორებიცაა ბელგიის ბრიუგე, ხორვატიის დუბროვნიკი, იტალიის ფლორენცია და სან ჯემინიანო, ესპანეთის ტოლედო, საფრანგეთის ალბი, ჩეხეთის ჩესკი კრემლოვი და პოლონეთის ზამოსი. რეიტინგის შედგენისას შეფასდა ისტორიული მემკვიდრეობის დაცულობა, კულტურული მრავალფეროვნება, მუზეუმებისა და ფესტივალების განვითარება, მდგრადი ტურიზმი, ადგილობრივი გასტრონომია, ბუნებასთან სიახლოვე და მასობრივი ტურიზმისგან შედარებით თავისუფლება, რაც ახლა დიდი ფუფუნებაა ევროპაში განსაკუთრებით. ფინალური შედეგები კი სხვადასხვა ქვეყნის მოგზაურების ხმების საფუძველზე განისაზღვრა. ტუის ისტორია რომის იმპერიის ეპოქამდე მიდის. დღევანდელი ქალაქის ადგილას მდებარეობდა პტოვიო, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რომაული ცენტრი ამ რეგიონში. ქალაქში დღემდეა შემორჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები, მუზეუმები და ისტორიული მარშრუტები, რომლებიც

0: მის მრავალსაუკუნოვან წარსულს აცოცხლებს. ტუი ასევე ცნობილია ტრადიციული კარნავალითა და რიტუალებით, ცხვრის ტყავით, რქებითა და ზარებით შემოსილი პერსონაჟები ადგილობრივი რწმენის მიხედვით ზამთარს აცილებენ და ზაფხულს ეგებებიან. ეს ტრადიცია იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაშიც კი არის შეტანილი. ბოლო წლებში ტუი სულ უფრო მეტ ტურისტს იზიდავს, რადგან ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებთან ერთად სტუმრებს შვით გარემოს, ავთენტურ ატმოსფეროს და მდიდარ კულტურულ პროგრამას სთავაზობს. ხო და მეგობრებო, თუ კი ეძებდით ახალ შედარებით ნაკლებად ცნობილ აღმოსაჩენ ქალაქს სწორედ ასეთი კრიტერიუმებით, მაშინ შეგიძლიათ ტუი მონიშნოთ თქვენს მურიკ დანიშნულებად, სადაც არ უნდა გეგმავდეთ ბედნიერი დასვენება, მინდა გისურვოთ და მოგზაურობა საუკეთესო ემოციებით და დაკიტოვებთ მუსიკას რამდენიმე წუთში, ისევ შეგხვდებით.
1: საზაფხულო მოგზაურობას გეგმავ, დაგვიმგზავრე ყველგან. ავტორადიო.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე მოგაცდით ამჯერად ინფორმაციას თოლს ვისოლის, სოკარის და პორტალის მონაცემებს გადავავლებთ. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 78, 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი, ევრო დიზელს კი 4 ლარად და 24 თეთრად. ჩაასხამთ სოკარის ფასებს, რაც შეეხება სუპერი 4 და 15, პრემიუმი 3 და 75, ევრო რეგულარი 3 და 60, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს. პორტალში შეიძლება სუპერ სამლარა და 84 თეთრად პრემიუმის ღირებულება.

0: claims.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის 80-იანი წლების მიწურულს იაპონიაში გადაწყვეტეს შეექმნათ მანქანა, რომელიც გერმანელებს პირდაპირ შეუტევდა. არა სპორტით, არა დიზაინით, არამედ სრულყოფილებით. და ასე გაჩნდა Lexus LS 400. იმ პერიოდში ამერიკული ლუქსედანები რბილი და მოუქნელი იყო, ევროპული პრესტიჟული, მაგრამ ხშირად რთული, ძვირი და რთულად მოსავლელი. Toyota-მ კი სრულად სხვა რამ მოიფიქრა. მანქანა, რომელიც იმდენად მშვიდი, დახვეწილი და საიმედო იქნებოდა, რომ ფუფუნების იდეას თავიდან დაწერდა. პროექტში გნით F1 ერქვა, ფორმულა 1 არა, არამედ Flagship 1. Toyota-მ ათასობით ინჟინერი და დიზაინერი შეკრიბა. ასობით პროტოტიპი აწყო და მილიარდები დახარჯა იმისთვის, რომ იდეალური სედანი შეექმნა. შედეგი შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. LS 400 1989-ში გამოვიდა და ხალხი თავიდან ვერ მიხვდა საერთოდ რა იყო. გარედან ჩანდა ზედმეტად მოკრძალებული. არ ჰქონდა Mercedes-ის სიმძიმე, არც BMW-ს სპორტული აგრესია. უბრალოდ ძალიან სუფთა, მშვიდი დიზაინი ჰქონდა. მაგრამ როცა მანქანას მართავდი, მაშინ ყველაფერი იცვლებოდა. კარი ისეთი სიზუსტით იკეტებოდა, თითქოს სეიფი იყო. ვირვა ძრავა მუშაობდა უხმოდ. სალონში ისეთი სიჩუმე იდგა. ხალხი სპეციალურად ამოწმებდა, ძრავა საერთო ჩართული იყო თუ არა. და მერე ყველაზე საშიში ნაწილი დაიწყო. LS 400 თითქმის არასდროს ფუჭდებოდა. და აი აქ დაეწყოთ პრობლემები გერმანელებს. იმ დროს S-კლასი და M7 სერია ფუფუნების სტანდარტად ითვლებოდნენ, საუბარია Mercedes-სა და BMW-ზე. მაგრამ Lexus-მა აჩვენა, რომ შეიძლებოდა მანქანა ერთდროულად მდიდრული, ტექნოლოგიური და თითქმის უკვდავი ყოფილიყო. და თან ხშირად უფრო იაფიც. ამერიკელები შოკში ჩავარდნენ. პირველად ხედავდნენ იაპონურ მანქანას, რომელიც Mercedes ყიდველებს ართმევდა. და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ LS 400 ამას ძალიანაც ჩუმად აკეთებდა. მანქანას დრამატული ხასიათი არ ჰქონდა. არც ცდილობდა ვინმესთვის რაღაცის დამტკიცებას. თითქოს მთელი მისი იდეა იყო, რომ არ სჭირდებოდა ხმაური იმისათვის, რომ ეთქვა რამდენად კარგი იყო. ალბათ ამიტომ მიიღო Silent Assassin-ის რეპუტაცია. განსაკუთრებით შავ LS 400 ძალიან სპეციფიკური აურა გააჩნდა. ბიზნესმენების, იაპონური ორგანიზებული სამყაროს, ძველი ფულის და იმ ადამიანების მანქანა გახდა, ვისაც ყურადღება არ აინტერესებდა, მაგრამ კომპრომისი არ უშვებდა ხარისხში. როცა ძველ LS-ს უყურებ, მანქანა უცნაურად თანამედროვეც ჩანს. დიზაინით არა, უფრო დამოუკიდებლობით. იმიტომ რომ იმ ეპოქიდანაა, როცა ინჟინრები მანქანას კონკურენტებისთვის კი არა, საკუთარი სიამაყისთვის ქმნიდნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: All right. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads where you're missing home. Only know you love her when you let her go. You set up mine, so why'd you let it go? It's such a...
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ქვეყნი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Families are on a truce. Hey, look at me. We agreed with the rules, no pictures of the Bartros at this event.

თეოდორ შაპირომ კიდევ ერთი ფილმის ორიგინალურ მუსიკაზე იმუშავა. კიდევ ერთი მარტივი თხოვნა. ეს არის 2025 წლის ამერიკული შავი კომედია, რომლის რეჟისორი პოლ ფეიგია. 2018 წლის გაგრძელება, რომელიც თავის მხრივ დაფუძნებულია დარსი

ბელის 2017 წლის რომანზე. ანა კენდრიკი, ბლეიკ ლაივლი, ჰენრი გოლდინგი, ენდრიუ რანელსი, ბაშირ სალაჰუდინი, კელი მაკორმაკი, ჯოშუა სატინი და იან ჰო იმეორებენ პირველი ფილმის როლებს. 2022 წელს ლაიონს გეითმა დაანონსა, რომ Amazon MGM სტუდიოსთან პარტნიორობით განხორციელებდა პროექტს. 2024 წელს კი დამტკიცდა, რომ ნამუშევარი Amazon Prime Video-ზე გამოვიდოდა.

ფილმის პრემიერა საუთვესტის ფესტივალზე 2025 წლის მარტის თვეში შედგა. როგორც თავშევე აღნიშნეთ, ორიგინალურ მუსიკაზე თეოდორ შაპირო მიმუშავა. კრებულში კი 28 ტრეკია თავმოყრილი, მაგრამ ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა სცენისთვის სხვადასხვა არტისტის სიმღერები იტალიური ატმოსფეროს შესაქმნელად, რომელთაც კრებულში ვერ ხვდებით. ასეთია მაგალითად ნოემის იდეალისტი, ენიო მორიკონეს Once Upon a Time in the West და სხვა.

ნამუშევარი საკმაოდ ცუდად შეფასდა. კრიტიკოსების შეჯამებით რეიტინგმა საშუალოსაც ვერ მიაღწია. მაყურებელთა მოსაზრებით კი ზედმეტად პოლარიზებულიც იყო. არ მიუღია არანაირი ჯილდო და ვერც კომერციულ წარმატებას მიაღწია.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილს დაღმართზე უკუსლით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? თუ ძალიან მკვეთრია დაღმართი, მასზე დეში ჩაგდებული ავტომობილიც კი დაგორდება. დამატებით ჩართეთ წინა ხიდი. სხვა შემთხვევაში გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის ნების ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. ასევე შეიძლება კბილონის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსლის კბილანა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დაგეგმეთ საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო

21 საათი 47 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის საავტო რადიოზე ერთად 26 ივნისის დღის მეორე ნახევარი გავატარეთ მე როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით მინდა დაგემშვიდობოთ ბედნიერი ღამე გისურვოთ და მადლობა გითხრათ ყურადღებისთვის კარგად

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 58 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა გოლობს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი.

ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Care will stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ბრუქსიზმი კბილების გაუცნობიერებელი და ძლიერი კრაჭონია, რომელიც ძირითადად ღამით, ძილის დროს ვითარდება. ადამიანებს, რომლებიც ძილის დროს კბილებს აკრაჭუნებენ, უფრო მეტად აქვთ ძილის სხვა დარღვევები, როგორიც არის ხრინვა და სუნთქვის შეჩერება. მსუბუქი ბრუქსიზმი არ საჭიროებს მკურნალობას, თუმცა ზოგიერთ ადამიანში ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ხშირი და საკმარისად მძიმე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კბის დარღვევები, თავის კბილი, კბილების დაზიანება და სხვა პრობლემები. ბრუქსიზმი სიმპტომებია კბილების კრაჭონი, კბილებს ერთმანეთზე იმდენად ძლიერად აბჯენთ, რომ ხმაურის გამო ოთახში მყოფ სხვა ადამიანს აღვიძებთ. მორყეული კბილები, გაცვეთილი კბილის მინანქარი, კბილის ტკივილი ან მომატებული მგრძნობელობა, კბის ტკივილი ან კბის კუნთების დაჭიმულობა, კბილი კისრის, სახის ან კბის მიდამოში, ყურის ტკივილის შეგრძნება, თავის ტკივილი, ღეჭვის შედეგად დაზიანებული ლოყა შიდა მხარეს, ძილის დარღვევა. ბრუქსიზმი შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი ემოციებით, როგორიცაა შფოთვა, სტრესი, ბრაზი, იმედგაცრუება ან დაძაბულობა. ძილის ბრუქსიზმი შეიძლება იყოს ძილთან დაკავშირებული საღეჭი აქტივობა, რომელიც დაკავშირებულია თავის მხრივ ძილის დროს ახსნებასთან. უმეტეს შემთხვევაში ბრუქსიზმი არ იწვევს სერიოზულ გართულებებს, მაგრამ ძიმე ბრუქსიზმი შეიძლება გამოიწვიოს კბილების რესტავრაციების, გვირგვინების ან ყბის დაზიანება, თავის ტკივილი, სახის ან ყბის ძლიერი ტკივილი, დარღვევები, რომლებიც წარმოიქმნება საფეთქელ ქვედა ყბის სახსრებში. ხშირ შემთხვევაში ბრუქსიზმის მკურნალობა არ არის საჭირო, ვინაიდან რაღაც დროის გასვლის შემდეგ ეს ჩვევაქრება, მაგრამ თუ კბილების კრაჭუნი ძალიან შემაწუხებელია, აუცილებელია სტომატოლოგთან ვიზიტი, რათა დაინიშნოს შესაბამისი თერაპიული და მედიკამენტოზური მკურნალობა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
1: ავტორადიო.
2: You're my spicy mom.

0: say you should take it off.
1: Реклама.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 3900 starlink.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ მოიქცეთ თუ ძალიან სწრაფად დუღდება წყალი? სავარაუდოდ პრობლემა სერიოზულია. ყველაზე მარტივი რაც შეგიძლიათ თავად შემოწმოთ ის არის რომ დააკვირდეთ რადიატორს და გაარკვიოთ მას ან წყლის მილებს რაიმე პრობლემა ხომ არ აქვს. წყალი ხომ არ გაზდის, ან ოდნავ მაინც ხომ არ ჟონოს. ამ დროს სისტემას წყალი აკლდება და შესაბამისად იწყება დუღილი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკიპს.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. ისე რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

რადიო. აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: აუწიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
1: ავტორადიო.

ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.